0: Hallais.
1: God morgen, Tore. Det er et forlenget VM-magasin I dag, og da må vi jo ta med oss husgjesten her I morgenshow, Tore Pang. Hvordan går det med deg?
0: Jørgen Stein, bra. Livet smiler. VM jo I gang. Det så rart. Det så herlig.
1: VM I gang. Norge I gang. Norge har vunnet. Erling Braut Haaland I gang. Var du oppe og så 4-1-seieren mot Irak?
0: Ja, ja, ja. Jeg var nær på fiskepiren, jeg rodde som en gal. Det var helt rått. Altså, jeg så at det slo ut på Richter skala I Bergen når Norge skårte. Og det tror jeg pigene de gjorde på fiskepiren også. Det var helt fantastisk.
1: Det er ikke første gang en jærbu skaper jordskjelv I Bergen, sikkert.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg merker at jeg var ganske nervøs I første omgangen der, og jeg synes jo Norge har spilt bedre kamper. Men samtidig så synes jeg jo at vi har jo en bred tropp, ikke sant? Sånn at det betyr jo at det ok. Funker det ikke med Sørlotten, ikke sant? Funker det ikke med Nusa, så har du Kjeldrup, og så har du Bob, og så jeg synes Torstedt hadde et godt innhopp. Østigård føler jeg jo at nesten må starte nå etter det innhoppet hans.
1: Enig.
0: Hva tenker du?
1: Helt enig, og jeg synes jo egentlig at jeg vet ikke om jeg litt sånn bias med tanke på viking, men Henrik Falkner tror ikke han kunne gjort en bedre jobb enn det de eier og Heggem gjorde?
0: Han viste jo det I den der Sveitskampen når han kom inn, ikke sant? Du trodde, skulle tro at han skulle spille på det enkle og være litt sånn nervøse, første innhoppet hans. Første han gjør jo dra av en mann. Og det jo det som å forsere frem I banen, og det var jo det du på en måte manglet da, både med eier og med han Heggem. Altså de var nervøse, de klarte ikke å spille opp Ødegård og Sander Berge I gode posisjoner, selv om de lå ganske, ganske greit. Så fant de liksom ikke, de fant ikke muligheten, og jeg tror ikke de tårte helt. De ble stående og bare sentret frem og tilbake, helt til presset ble for tungt, og så sendte de han bak, og så måtte det komme en lang fra Nyland. Nyland gjorde jo en greit kampanje, så man, det forsvaret der, det så ikke nervøst ut.
1: Helt enige, mener jeg. Du, nå det jo... Norge igjen natt til tirsdag klokka 2 mot Senegal på natten. Hvor skal du se den kampen henne?
0: Jeg vet ikke, men jeg må jo se den med noen. Jeg merker at nå det jo sånn at jeg må se dette med noen. Vi må være sammen om det. Det var jo en sånn helt rørende følelse når alle mann stod og sang «Ja, vi elsker» nær fiskepiren der. Jeg tror, altså, gåsehud, og jeg skjønte at det piplet frem et par tårer. Og det jo, nå vi jo alle sammen her, ikke sant? Det jo noe med det. Det jo dette fellesskapet som du får med fotballen som noe av det vakreste. Og så nei, det kan være jeg sniker meg ned på fiskepiren igjen, altså, eller ned I vågen. Hvem vet?
1: Hvor langt tror du Norge kan komme?
0: Spørs jo hvem... Vi går jo videre fra gruppa, det jeg ganske sikker på. Men så det jo hvem vi møter da. Men altså, hvis du ser på en måte hvordan de store lagene har spilt da, ikke sant? Så tror jeg pigene vi kan ta rotter på mange, ikke sant? Altså Spania spiller 0-0 mot Kap Verde, ikke sant? Altså det er ikke så mange av kanonene som har startet fantastisk, og vi har spillere på nivå med de aller, aller beste. Jeg tror vi kan komme til kvart eller semifinalen, altså. Jeg kan med full klart.
1: Men det tror faktisk jeg også. Jeg veldig enig med resonemanget ditt. Nå det jo sånn at når det mesterskap, så har jo ikke vi hatt Norge å heie på, og da det veldig mange nordmenn og veldig mange fra Rogaland som heier på England. De spilte I går kveld mot Kroatia, vant 4-2, Harry Kane skottet 2, blant annet. Fikk du med deg den kampen der?
0: Ja, ja, ja, jeg så han. Jeg prøver å få med meg så mye jeg kan. Jeg så også at Ghana vant I natt. Jeg så ikke kampen, men de afrikanske lagene gjør det jo steinbra, faktisk. Mm. Nei, jeg må jo følge litt ekstra med England. Jeg jo Manchester United-supporter, så sjekk når Rashford kom inn og fikk seg en goal. Jeg synes jo at Kroatia et kult lag, da.
1: Ja.
0: Det må jeg jo ærlig innrømme. Hver gang jeg ser dem, så det sånn, fy fader, de har jo noen spillere, og... Men altså, England en... Mange ler jo av England med en gang du begynner å snakke om at de kan ta det. Men England kan ta det, altså. England har X-faktor Jude Bellingham derene, sant? Man bare bestemmer seg, og så det mål.
1: De gode, og jeg føler også at England litt sånn... England har jo hatt kanskje de beste generasjonene. Vi tenker på laget og Steven Gerrard, og du har hatt Paul Scholes og David Beckham og så videre. Men nå, med Harry Kane og Jude Bellingham, så føler jeg at det litt mer sånn, litt mer norskt over det. De jobber sammen, de vil noe sammen, og det ikke sånn at jeg skal være best, og dere må følge etter, men det noe på gang der, føler jeg.
0: Det det, og nå får vi jo se helt frem til de kommer til første snaffekunk, da ryger de jo. Det gjør de alltid. Neida, jeg har troen på England, altså jeg synes at de ser ekstremt gode ut. Jeg synes de jeg synes de har liksom en masse X-faktor, og så er det det der med å snøre igjen bak da. De kan ikke drive oss litt en to mål hver kamp. Men det ser lovende ut, og jeg synes jo alltid det kult når England gjør det godt, så jeg tror det er så mange kule lager som ser på Argentina da.
1: Åh, Messi.
0: Herre min hatt. Ja. Altså, det, og Tyskland ser... så samme måte de kjører på i andre omgang, det var jo hva jeg sa, men likevel, altså jeg tror Tyskland også kan være helt der oppe og nikke. Mange gode lag.